0: Бладът град. Целта е да създадем контекст, музиката да бъде преживяна заедно с паметта на града. Това обясни в студиото на радио Благоевград Станислав Кимчев, докато още заемаше поста на заместник кмет с ресор култура. Музикалната програма на фестивала, разбира се, включва впечатляващ състав от артисти. Американската формация Хазмат Модайн, проекта на Ибряма, Иво Папазов и неговия Wedding Band, румънската група Субкарпати, Каролина Гочева и Пиан Славей от култовата група Фолтин, дуото Бранислав Николов и Дуки Бояджиев, проекта Кутарашки и Сандо на Никола Груев Кутарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. Сега ви предлагам първия фрагмент, който подбрах за вас от разговора на Елеонора Тропанкова с Дуке Бояджиев.
1: От 8 до 13 юни Благоевград ще бъде домакин на първото издание на фестивала Crossing Jumaya, събитие, което ще събере музика, кино, театър и съвременно изкуство на различни сцени в града. Сред специалните гости е световно известният македонски композитор, пианист и продуцент Дуке Бояджиев, чието концерти съчетават модерно звучене, емоция и филмова атмосфера. Какво могат да очакват хората в Благоевград от фестивала, каква ще бъде неговата атмосфера и защо подобни събития са важни за културния живот на града. Разговаряме с Дуке Бояджиев за участието му в Crossing Jumaya и за срещата му с българската публика. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравей, здрава на сите.
1: Crossing Jumaya се провежда за първи път в Благоевград. Какво според вас прави подобен фестивал интересен и различен за публиката?
2: Мислам дека много интересна, имаме тук много интересна комбинация на спой, бидеќи аз настапувам со Каролина Гочева и со Бранко од групата Фолтин од Македонија, кои што се така многу мои соработници долги години и многу драги пријатели и креативци. Тројцата ќе бидеме заедно, музиката е напишана од мене и од Бранко и е така многу интересна комбинација на фюжн.
1: Какво ще представите на сцената в Благоевград? Какво могат да очакват хората, които ще дойдат да ви слушат?
2: От джез до изворна музика, до стари евергрини од 60-те, 70-те години на минатиот век. Така да е многу интересна фузија на стилови и поготово со гласот на Каролина, кој што е многу вонвременски. Мислам дека имаме една добра комбинација и убава презентација на нашето творештво. Баш вчера имавме проба и баш резимирав колку различни стилови фузионираме во тој концерт. Ке има за секого по нешто сигурно. Со Бранко имаме соработка со години во како композитори двајцата и тука мислам дека имаме еден пик на нашата соработка, кај што фузионираме од двете страни еднакво количество на мој и негово во нешто ново што добива друга димензија. И така имаме прекрасен бенд на бас, тапан и виолина, исто така наши долги соработници, така да ќе бидеме шест луѓе на сцената и очекувам нека публика да ќе биде многу задоволна од тоа што имаме да го кажеме.
1: Фестивалот събира различни искуства и артисти од различни држави. Колку важно според вас е градове като Благоевград да имат такива международни културни събития?
2: Јас знам дека Благоевград е голем студентски град во Бугарија.
1: Точно така.
2: Ова е многу е битно да им се овозможи на студентите пристап до модерна и нова уметност. Мислам дека е многу битно за нивниот понатамошен развој да имаат вакви настани во Благоевград, затоа што младината нели ја прави еднината, така да со вакво влијание мислам дека може да се направи многу убав импакт на студентите кои што утре, значи, ќе бидат дел од системот кој што ќе има прогресивни влијанија, значи, од целиот свет на музичари и култура генерално.
1: Вашата музика често звучи като филм без картини. Лесно ли достига до публиката, която може би ще ви чуе за първи път именно тук?
2: Јас сум филмски композитор на филмска музика, со тоа се занимавам повеќе од 20 години и затоа има така атмосфера на филм, бидејќи и доста од темите се теми кои што биде во филмови, така да ми е многу драго дека ќе имаме оваа презентација на својот филмска забавна и

0: Целата моја кариера како композитор. И после бев 7 години низ Европа, живеа во Франција, во Шпанија, во Португалија, и сето тоа влијание го собрав во мојата музика, а медицината пак ме прати цело време, затоа што цело време имав така една желба за музикотерапија, низ сите овие години да ги спојам на некој начин моите медицински студии и моите музички студии. И сега сум во некоја последните години посериозна фаза, кај што доста работа на таа тема и направив еден проект кој се вика Harmonic Frequencies, као хармонски фреквенции, кај што работам персонализирана музика за музикотерапија.
1: Вашиот проект, којто споменахте, Harmonic Frequencies, изследва музиката като терапија. Каде всъщност минава границата между искуство и лечение, или такава граница изобщо няма?
0: Нема граница, некоја прецизна тука. Музиката си е сама по себе лековита. Мислам, зависи од музика, нели, а, например, изворната музика, народната изворна музика, што останала и преживеала толку векови, секако има лековито влијание, затоа и живее се уште. Така да нема некоја она граница, ама има голема конекција, затоа што фреквенциите, значи музиката е составена нели од фреквенции, и тие фреквенции влијаат на човечкиот систем, така е природата го има направено, да јас не можам да ја тврдам сега како лек музиката, но дека ја менува состојбата на умот и на свеста, тоа е сигурно, и со тоа автоматски сите проблеми кои ги имаме и кои потоа стануваат некаква болест и некаква патологија во животот, можат да се ресетираат, да се сменат со правилни фреквенции, со слушање на правилна музика, и обратно, може со погрешна музика и со лоши музички влијанија да се творат негативни промени кај човек. Така да.
1: Чували сме всъщност много, много изследвания как музиката влияе в различни моменти, дори когато сме зад вулана и шофираме. Музиката е много важна каква точно да бъде, защото влияе по един или друг начин. В свят на алгоритми и бързо съдържание, вашите произведения изискват време и слушане. Какво означава за вас успеха днес? Сцени като Карнеги Хол или свободата да останете верен на собствения си звук?
0: Ова последното, да, свободата, останам верен на тоа. За мене музиката прво е од цел живот, јас сум поврзан со музиката толку многу, што од 3-4 години кога бев дете. Татко ми беше исто композитор и доктор, ама он беше доктор, она, посветен на медицината, а музиката му беше хоби. Кај мене се случи да решам, кога завршив медицина, решив да ми стане музиката професија. Тоа ми е така пасија, без која не можам да го замислам животот, и за која што го имам инвестирано целиот живот во тоа. Така да мислам дека таа конекција е кармичка, не знам како да наречам.
1: Дуке, в крај сме на нашия разговор. Имате ли специално послание към младата публика и към хората, които те първо откриват подобен тип музика и фестивали, и към тези, които ще дойдат на първото издание на Crossing Jumaya, за да ви гледат и слушат?
0: Се надевам дека ќе уживаат во тоа што имаме да го споделиме со публиката, а на младите луѓе им посакувам само да ги отворат широко очите кон животот и кон целиот спектар на планетава, затоа што сите сме ние планетарни суштества и треба секогаш да размислуваме како една глобална цивилизација. Јас така барем се развив, затоа што од млади години отидов во светот, сакав да се измешам со целиот свет, и мислам дека тоа е најубавото што може да им се случи. Благоевград е град, студентски град, кај што доаѓаат студенти од целата земја, верувам дека имате и од странство студенти, да го свати светот како едно огромно поле во кое што може да го искаже својот потенцијал и талент.
1: Модерно звучене, емоции и филмова атмосфера ни очакват на първото издание на Crossing Jumaya от 8 до 13 юни в Благоевград. Събитие, което ще събере музика, кино, театър и съвременно изкуство на различни сцени в града. Беше ми много приятно в ефира на Радио Благоевград да чуем световно известният македонски композитор, пианист и продуцент Дуке Бояджиев. Един от акцентите в първото издание на Crossing Jumaya. Ще ви очакваме с нетърпение на родна сцена. Благодаря ви!
2: Това беше втория фрагмент от разговора на Елеонора Тропанкила с Дуке Бояджиев.